sankan po ogung me karakam niklem lo simbang do kake ajad vir min me lo tang do ka ajad min me lo tang o jin ta jin rang lo nong klu ra san tang tang o tamakai ta tur ver lo tang song ni judana lamo sim ni tarun chilo lang